0: Yang itu tak kemudian tu lenda cium, beri kemunggu. Ada misi yang lenda dah kula se servis je budu budu lor kula je budu budu ke munggu ni dah sedek kula lom, ni je projek je lom, muda kami o. Lojek ni je kiri kiri lom dah je dua jek dua orang je ni je kah lari sedek bola je ke ni lenda ke gerak ni lenda tak kemudian tu. Ada kengan anda tu delegasi dari gubernur kah orang kula provinsi tu ke gerak Karachi, kene general Abdullah Ibrahim Siam. Il y a le président du conseil et le président du conseil et le Amat Sorto Ramadan et Karachi Kenelumto. Donc, la sorte de Taknanagubo, qui est la terminante de Mbapatargo, ISO 22000. À ce goût, le job est l'un d'entre eux, qui est le nez de l'un d'entre eux, qui est le nez de Harigelen tu dah cek di turun tu juga kan ada kula. Jadi jika ada ni juga yang gubernur, menteri kan komers sekitar kui jadi tu mbakar ada kula lom, kosgel de tar tar lom sang tu tu mbakar ni juga ni ada kula lenda ada wajud administrasi publik ada aus ada wajud pelar ada kula lenda lom, ada yang sektor privat kara tu gubernur lom organisir lom sang de karena nak kara ada kula ada majil lom nak kara kuntam beri jila ada majil lom tu. Projet suite plus sang do dum pakos gel basaji mandije deneje ne bediko kumra argeleg ne ba do nane ego jito turun gambang gambana wudroje lemo kurkubuje ba de dor chaar kiramba do de tugu beto. Voilà, je vais te dire que tu as dit que tu nommé Garvan dans le monde de l'ambicide. Je vais te dire que tu as dit que tu as dit
1: Mandangon miya, wata gingang majadumuranu bewa. Musoli tamia benu mamijuranu. Wata gingang majadumuranu bewa. Musoli tamia benu mamutainu. Wata gingang majadumuranu bewa. Ayo, irata ingala. Wata gingang majadumuranu be. Gani jadik nam namari jutari nata. Wata gingang majadumuranu be. Gani jadik nam namari jurai. Deva, what a gissing and my adumuran deva. Ayo, Bonumirawa, you are talking and my adumuran deva. Ayo, Bonnie at the end of night, what talking and my adumuran deva. Ayo, Bonnie at Telugu, what talking and my adumuran deva. Ayo, Dalalikrava, what talking and my adumuran deva. Wajinangai kadaira le sema watagingang majadumuranu le ayo itapukngalwa watagingang majadumuranu le ayo dani jaduguya koi togsingang majadumuranu le ayo jitari nata watagsingang majadumuranu le wo aye aye taibla yere aye aye you are talking about my dadumran deva ayo aye you are talking aye aye you are talking about my dadumran deva mam soli tamia len mam giranua mam talking aye ayo you are talking.

kide ben ki masanun kafi ka inde tafan turis ke tamen sa kaisi ratun tuni diksia sa galma amrike ben non kafi ki kide be kede tafan tu ngol super tamen cholgati alo hi jaftu fa ha ka en ki sa fudon vi fangarge lan dali non kafi ka indami ka ramzi fangarge ibrahim fangarge ka en sale fangarge ha en mita fangarge e jok di ke na fa sare na kumbra den da gade de vantabo ga de vento sile ne ke se gen non ka si asia me ba ge di tugo si ya ki ki de be masan non ka vi sa ka si ka farsha sa ga ka es ka le dembe sa ka es ka le abena sa ga le klesumo sa ga si ki ki de be ka en de te vi monona pierre a ga gouverne solona de vantamo ki ki de be ne ke sa isa ki ta su kalma klesu mule bo gal babale le bo gide non qaf ni sa babale na en to na sungra gang te defan tan ho en gisof don gon bana sa walia en masa chat cameroun ki de be en la bar fina tan jambo don gon me lione no mengar en ga terem ges ku dum bon le en sa kuten de len chochi gen ge kulo kam be mamut ka sara hom yom en ga mi hamsa idris hamsa hasan idris ka wasa mongom yom lango mai petin dam dikin ni guman delen nala mina no chabru mol ko ron vi lo vin de ki de bel on par wala mka lam fle burma fokma hamsa kam to lam go

0: Voilà, Razulo a waron sei bangi konong bangi songan ge doti ku jogi di ndohu a woi radio diffusion nationale tchadienne mam te de mbiri sigi ya kadesi ni ke monsieur quel pied Hérode nan ne dasi ke ngonan ke dia ba ingo mandate rine dane arlet bal nasian ke kutu igidi meheno kari ni ba nante ndogo adi kndo ku jogi di mi na utuko kuman ko kuto kembal ke dubu jo ku jokal ne ke mehedot ade mbong bola gige na nan tanjana ali nan bo inana ukumi oso donte ake wan inden kadite ngor ba ki barbar ge ke nimoro ge numam te de latu nimoro ke takugado ba i 68 29 02 29 68 29 02 29 ade i kutme gidi soso kujogi dindoho goto ojo kujogi dindoho numéro ko konjo 97 71 47 37 97 71 47 37 kutndoho gidi siri kut siri gidi kogi kut so gidi siri kut muta gidi siri numéro ko konjo ko komuta 66 25 97 91 66 25 97 91 kutme gidi mehe kutjo gidi mi kundo gidi siri kutndoho gidi kogi numéro ko tatol tatu 66 48 64 12 66 48 64 12 kut mehe gidi mehe kut so gidi soso kut mehe gidi so kut gidi jo numero gundo re na ibari de bayi ne as ka di bar de ke numero gundo alba ka de ke awi ke mandun to ini kumi oso don ta ke won indan karit ni ka de ka osene lo komisaria ke ngor ke ndogie si bandangan lai pe berana kra girko jangar golum Jonas ganya ne ke tadumgar benwa ganya ne ke shari loga ali ba ndang lai be yat nan dan krang gai ni ba nan krang gai si gni nge de ge ge ko de nga ko de ge ke ngan kem de ge si ma de ta de ge o ba i ton dan krang to a kro association bon voisinage dan di do ti be o i si ba sa ge ke man de ge ni ba ba ne jeune solidaire d'Éthiopie. Ba ndang lai bio bai to association na wasu do dik jang ne ni ne andurun do ro de ta ba ndan na fam batan ke farsha juguli et ge dan si krangai ake si mum de ge si nge de ge malang ake si ngi nan gerin si ge o bai to association ni ndan di dot na me kasna ke adrete nan si krangai wo si ki église catholique saint cyprien coqueville ke adré nan si krangai nan krawa église catholique lumiate wo si ngini ra si de majik malang na jik ma jai soli ne kem de ile ji si ko ro de ke nara ya gni ya ra kla ge re ne nu ne mba ke ro de te nan si krangai ya de dan not ni ba kumbang dan yote ya ni ko bobde ade rinne ni tangar bernard ade majgni ra chen do yote ya ni ta bernard ni tangar Bernard ni ni guto ndo samaji ndo kujogi di ndo hoye na wutu kembal kudo bujo kujo kalne ke mehe do ta di kembe ke nyame natla majigna era ise de malang to ni nubata se kade ga krawo kade knuba tortan do sit kogum kogum malang son do majigna era ise de ni girko jige ariya nelimbay msotana ik tamun sede mai mainan piret o ngonde ke dingam klema al torngay delimbay malang nandan krangay singere ke malang sondo maji asig na irai sede ajiku maji soli ne kemdu krang bai ri adi rosi kla ke leji si kro de gnara do yu te ya mum de ji ya ke ni ade ni ku madam klema al tur ngai de lembai ade ri ji ya ko ba ri ne no ji lembai adelin no ji lembai adelin ni ba guto kundo ku joye na ji ke mbar ku du jo ku jo kal ku me do te ke mbe ke njamenatla Berana kranto nanti singgir ke malang nyaman atu mundu doba sar kumra doro kang bara kabaset kabawit beboro abeshi u adre don nanti kinalal di do si sing mumde gitu u sing gine ire jini de ke malang ke naskan dagen di sila ale nu bata aga kram aji gina ira ini kogum kogum kris jeji kris dagen lai be wala jitele kauro ku jarata un pakran ke do kada we ya we ni ke alifa dai naim gan banging ga kada munam bisit na ji ke do bete
1: ali badan hel dai sile die kite nuriye Ali Badr Katre, Jésus comme les convents. Ali Badr Katre, Jésus comme Sarizas. Ali Badr plus Franco, Ali Badai. Je sentais pour les dames qui n'ont pas leur mari. Je sentais pour les filles qui n'ont pas leur mari.